relax wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. Can't touch this. Can't touch this.

0: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.